piki mai i kake mai nau mai i haro mai. Ka pīkau ana i ngā kōrero, e pāna ki tēnei tangata i Humania, he tangata rongo nui i roto i te ao Māori i tōna wā, ara ko te rangi hīrua, ko tana ingoa Pākeha, ā ko Peter Buck. O reira muri mai i ngā waeta ka tuku hei whakangāhu i a kōtau, me hoki mai anō ki te whakarono ki ngā kōrero e pāna ki tēnei tīpuna karaua. Kau waka e neke, kau waka e haere, kau waka e nuku atu. Me mau tonu ki tō tūrana, kia pai te hoki mai ki te whakarono ki te roa ngā ke o ngā kōrero, kai roto i tēnei hōtaka.

Te akina te tai ao, hei oranga mo tātou, mo ngā haka tupuranga katoa. Te akina ngā whenua tūpuna rangatira, hei tūranga waiwai mo tātou, mo ngā uri haka tupuranga. Te akina te ngāhere, hei oranga mo te tini o tāne mahuta. Te akina ngā awa, hei oranga mo te tini o tangaroa.